0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efa tamburu pundu, ramu efa tamburu pundu.
0: Mizara falina wanao.

0: RTV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efa tamboropondro ra mifa tamboropondro.
0: Mizara falina wanao.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, if a tambro pungura, if a tambro pungur.
0: Mizara falina wanao.
2: Mia la tignarate.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efa tambro pungu, ram efa tambro pungu.
0: Mizara falina wanao.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efatra amby roapolo.
0: Mizara falina wanao.